Там иди өмілп тұң ашчыны көйеге. Оғын юғышты еге, айғағын. Әзім бөлі, қолдан еге, сағай. Үмінтен бағын еге, сет балағы. Ебі жүрті бұл, ағылға ағай. Әзім қолмын, әлбіл қолмын, дейті қолмын. Thank you.